0: Tarina Leonina choko jimjik ta ju shog na kandumu mazgam tsna dan tsuk ching sarlam chir kandum zgremu andi kap to te tarin ge tazam tsun ke na chin go cham cham ta si go tsum ba khik che ju go sem khik si ge che yang cham cham yang ji ta ji sem khik de ji je go ni ta ji ndum go ni kan da chok go yang dang ta jin ta ji rang go bambong khik chok ge go ndum go ni kap tum sgri
1: Tinani ta girgungun ge chiga zubtun ge shuni ta chujimji ge jigde bambong isamna tarangrang ge chet girgun na mix ker chong de de girgungi jimji ge kapshig ndumuz ge jigta ge jina girgungun de yang chochi ge ta chi jimji ge chayinde jing zubtun ge jida ta na ta chi lo zong ji sin chi sang jig tab de gun ni ndumuz ge jong ji ge chayi ji ta zam chong ke na ta ge chi girgun ge chet yang chi sab jong chok ndumuz ge ni kun ndumuz ge ta ge chang lob chada yang chi Чертен го кермез бизирнга гырнга кермез нехи гырнга гиргин кепшели кермез нехи царнга гырнга ян чи улмна го качча көн дүмүг нир таңс чагык инде жемсин чи суу чаредина та маңа жонжи кушави дигиг кардигин ан чокку ян гиргин го шави дигиг кардигин ан чокку нака камаз го тоя ян чи мерчизе жемег попазе жемег ла сука ди шоян чи лобжон камаз матемна ян те чи нохиоди тумс ди жемсин го та чи инди шоян чи гиргин нам багын зэптэн го тумс
2: Жи-жи. Та тэгэн зэптэн ена кишудау цунгэна уэн дэгэшхэнэн шо пэнбай топта сэрхэлтэму чэму юг?
1: Тагэж гэна таг нэчэ нга пэрингол гэрэму. Та талон цунгэна лобчо нэ хэнэгэ нэнэ лог лобчо нэгэдэг дэгэм чосунсэг. Тэгэ нэгэдэг лог ян лобчо зэгэ нэгэдэг чосунсэг. Хэр сарэ лома бэжэгэ жэмдэг жэгэ шэвэдэг жэгэм чосунсэг. Тэгэ тэс уучгарэдэ на маа тэгэ томэрдэг мавчг гонга таран гэргэндэ ндэм чонда дэ гэргэндэ ла таанги жимжиг гэлэр кандэ музга жиктэнэ дэ кэзэ на гэргэнгэ чо ян мусыкар чонда дэ нзэптэ ёг тэгэ ян нини лог лопчг зэкэ ян ди жонжи кэсэг дэ жим чосонс тэс уучгарэн зэнгэ на таан кэрги бамбунг маркан нэндэ ото сторэдэ на ян шиг жанжиг нэшэн на та гэргэн на багын зэптэн кама тип чонда дэ лопчг нийгмийн тооны дараа нэг чизгүндгөө чиг тра ландэв жилас ухаж байгаа чиг попач яшандууданы тэгэ гэргэнгэн зэптэн үндэг юм чиг хамаажига чиг чаанын баз тантан үндэмсгэж
2: яа тана чи нуу чанд тагны юу гэтэн чиг оо
1: яа гэргэн яа гэргэн дэмүү
2: яа дэмүү
3: яа тупанаа ба тэс чигэнгэ тэрэнгэ гонжон шалган лэсэн нах тунсан дэнийн жог лэсэн дийх суумжин ган кэрвал харжаа та хийтэн таркл баш таамдын су шэкип таркл ба гонтг сэрэн тон сунмарын шинэгин газон намжиг кэ чэжглан дунзын тон суумжиг шинэгин лэсэнэр жими нала насу ян кэрэнжэл та дэмүү ши тупанаа ба
4: арни нан туин чих таамжа гонжунс Jangdeun geukyeo la seosamnye
5: Gangjung seosam
6: Sedeunje nyeonkeun jeogonan ba jeonan ba demoina nga lensendin donjeun ba ringjeun jeolma yin
7: Demo jeogonan ba nga lensendin donjeun ba mapeum geumbo yin
6: 다스타 체남비 년름 등 조정 반단의 총론 영주 년층 큰 월급의 농층과 공중 세르슴 렌층인 당디 렌층능의 종류비 체남라 시진핑과 제스르 종류국의 농화 등 무치 담릉지 찬바니 고직시오비 남바치 10대 년버의 갑스시
7: 当时的公司罗路车间写了新的旁边那是我是当局婆娘和爷们的是给几个人在用当时的这些年是能是办的呢刚中写了新的词言习近平姐儿解释了中的国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
8: Jesil Chondik Kurlan Ashipi, Tambi Nanta, Xi Jinping, Jesil Chondik Kurlan Ashipi, Bultan Bukhub Jani Party, Jerji Gonjilla, D. Tartawali, Dipamil Shipatunjina.
6: Jerji Gonjin, Lain Rangla, Kadig Cheshang, Jezub Chevi, Litun Shimbi, Nipurita, Murivni Murivs, Jiji Nititi, Pegibatang, Nipurita, Jesu Ranglija, Tungri Huanjur, Jerji Kashu Jin Chungtang. Shishukla Gomunji be Jersi Jeji Jin Chungshide, Chapsi Jih Boba Tang Loji, Mali Chivritini, Gorkum Mahurwur, Nachi Chapkunji, Jerji Sapil Shigikung. Tanga Suchin Jobji be Totambi, Jerji Gonji Kashukdeni, Narhu Chimbi Nan Tashugi. Loji Tang Nyu Tang Mount Basamna, Jelubi Dagni Jenyan. Loji Nan Dibi Nyu Limbatang, Nyu Na Mount Be Loji Yan. Tanga Tsuchin Jobji be Totana Papi, Jerji Gonjil Kurji, Kodi Gachin Lakhter Tonchul Yapu Shagina. Jerji Gonji Jerim Lan Nantinji, Shemuk Tawatang, Shogodum Stang Samu Shite. Jerji Gonji Shibi, Lordi Jia Dogmil Rangjin, Ninzin, Harbi, Stang Sub Shagibatang. Jerji Gonji Chinil Rangjin, Mali Rangstok Jia Kunta Chiba Shagikang. Mali Lorsa Tambi Goni. Jerji Gonjil Safi Shibi, Ganchi Chimbu, Chigda Lengi.
8: Jerji Gonjil Langjab Shungwi, Nyamnyung Nipurta Shogodum Tang, Vichun Namu Shigi. Tangpo. Jerji Gonjin Nakhtang Sapi, Sarji Shimbi, Nipurta Yang Takbi Kapshun Zangipatang, Yang Takbi Rolam Tete, Kendal Tongi. Kapshu Chig Natun Tale, Natsu Lokan Nipurta Salu Yogipatang, Argentil Mapur of Gentu Rangal Rangi Nim Titsangtang, Peji Yung or Kendal Tongi Pa. Lotan Jermil Chi, Tonku Chachi Dambi, Chenso Rangli Jerolam Tachogi. Nipa. Jerji Gonjin Ner, Nershung Mamu Weep, Shabjak Sarching Shimbi, Yang Takbi, Taktum Hawa, Nipur Ter Jinchum Shite. Argentil Mapur Laglentang, Sosip Shepi Trotter, Kendatongi. Cherdur Larnup Shechin, Chur Galwan, Tonku Chachi Dambatang, Tonku Jakub Chir Nitsitam Tambi, Objective Shetu Kiyene. Cherdur Larnup Shechin, Chur Galwan, Chinil Stopayan La, Laglanchi Tony, Demban Solayene. Cherdur Larnup Shechin, Chur Galwatan, Serum Chichingu La, Hunu Japanin, Stojip Jerjimtan Imbi. Chahi Tang Tiram Ramjin Jeb, Jerji Gonjin, Serum Chichingu La, Hunu Japan, Mundu Shite Pigipatang. Serum Chingula Hunujapan, Chahitang, Dirma Jamjin Jeb, Jerji Gonjila, Kentaton, Mansistang, and Changul Shigi. Jacuk of Samjitang, Serum Chingula Hunujafti, Jerji Nila Jacun Chantang, Jacuk Chen, Tanjur Chen Yonger, David Tornham Shigipatang, Shumtung. Popa Chambi, Torta Shepatang, Popa Chambi, Toggle Shaper, Mantel Skamatang Tugu, a gentle maper of Jerji Nil Tang Sapsa Chagi. Samba. Jerji Gonjin, Jacun Chantil Jesishin B. Shug Yoni of Jerji Shaji, Nipper Jenchum Shite. Jerji Kum Tanjurtang, Rotayopi Gunipegi. Jerji Gonjin Nakhtang Sabla, Chatsam with Jensuchin Ponjersi in B. Jerji Kareri Tangmi, Jerji Zantak like Chintipin Yula. Jerji Kareri Tangmer of Jerji Zantak and Tanjurtang Rotayogi. Jerji Kur, Pansan Skindeltang, Yamgul Yapo Yonger Dornan Heli Chiva Shikipatang. Jacuni Kapeltang, and that Chesani Togil Shite. Jerji Larkentongvi, Jerji Chambuchi Pershigi. Jua. Stanlang of Jerji Tang, Gumpel Chihondro Yimbi. Nipurta of Jerji Gompel of Tanlang some Chichir Yonger Jenchum Shigi. Gentle of Tanlang Shona, Jenny of Jerji Gompel Nif, Temer Kentaton Tabatan. Jerji Tang Gompel Nif, Temer Kentel Shona, Jenny of Chancel of Tanlang Yomber, Mansi of Tambu Dantabe. Jerji Hitzel Tang, Gompel Jim Yerselte, Gentle Jet Tani Tang, Chichir Yonger Jenchum Shigi Patan. Mamma Jim Twa Lachi Shajete, Jerji Gompel of Tanlang some Jendrela, Tachul Yantapa Shapi, Jenny Shigi. Ringawa. Jerji Gonjin, the Mamma Tonshir Mampor, and Nichi Shabji in B. Nipper the Mamma Chir Sartu Nyantula, Zakur Shajer Jinchontang, Tungan Gotel of the Page Jinchon Shigi. Jerji Gonjitin Inzentang, Lilan Stant of Shongi, Togeltang, Gompel Revision Tang. Jerji Gonjil Twachir, Sarti Shangi Chip, Shompel Revision, ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱪᱮᱯᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱧᱟᱢᱭᱩᱝ ᱥᱟᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱩᱜ ᱨᱮᱨᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱤ ᱞᱤᱢᱟ ᱟᱯᱥᱩᱝ ᱟᱠᱷᱪᱤᱜ ᱡᱟᱝᱢᱤᱞᱮ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞᱚᱯ ᱛᱟᱞᱱᱤᱝ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱪᱮᱛᱢ ᱪᱤᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱮᱛᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱟ ᱞᱟᱠᱷᱱᱩᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱯᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱮᱛᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱥᱛᱟᱵᱤᱱ ᱵᱮᱞᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩᱜ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱥᱤᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱫᱚᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟᱵᱡᱤᱞ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱛᱱᱮ ᱪᱟᱞᱛᱮᱢ ᱫᱮᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮᱝᱠᱤᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱤᱨ ᱜᱤᱝᱠᱚ ᱞᱤ ᱥᱤᱪᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱱᱥᱩᱜ ᱛᱤᱪᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱯᱟ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱪᱮ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱤ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱴᱟᱝᱦᱤᱢ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝᱨᱡᱚᱜ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱤ ᱥᱤ ᱥᱟᱨᱡᱟᱵ ᱜᱤ ᱯᱟ ᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱥᱟᱯᱞᱩ ᱥᱮᱯᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤᱯ ᱛᱟᱢᱵᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ
6: ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱞᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱥᱛᱟᱣᱟ ᱞᱤᱱ ᱫᱤᱯᱟ ᱢᱮ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱥᱛᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱞᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱢᱟᱝ ᱵᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱭᱩᱞ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱴᱷᱩᱪᱮᱝ ᱜᱟᱣᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱛᱷᱟᱵ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱮᱜᱤ ngatsi tanga tsuchin jobji bi gungtun shug yung ni lagtir donchul sheba tang tansho phingje rigbi zhongli ge tang chonshil simje gungpa gai chen chanri ge tang thambi gungphal dawa ji lobtun da zungte mamang mangchu ji jerji gonjil sa phal sheba ri dum bi boja chenbu tang ter chungbi resti chenbu harasun ji alen roba ji tsu ge ngin zin ji gen tan yung se chhabar sheba chab khung kha tang lhasi kha ge jerji ring tan ngang Bilwa jiche thukni, jirji gonjilin dinti gandil haritag dungi.
8: Gongda cangmi nyambani, Xi Jinpingi jesilif chonglik korlan aashibi bol dangbu kagb jangni baarti, jirji gonjilla di darta wali nipamil shiba deyini. Xuni namba ci chongchun shikdang layung khila nyanji, matsik damlong shibi cangbi nang shikju yili.
9: Haro, rinche, ama aka dudiri mo? अरे को ट्रांसफॉर्म मांखने वाले खतुगा थोन रहता ना थाकर तो योरा मासो छे का साखा ना वयो या
10: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रे को ट्रांसफॉर्म मांखना ता जे निया को या ता छमास रिया
9: ओ हरे को ट्रांसफॉर्म मांखा ता सागजी चगेरा दो नटा मर गैंगो निगरा तेज के सुंगत चिखचिच घाता या न गैमो सुंग दखते ना केनी अधिकचिच जोगनो चो मक्सा से के चोच
11: छे तेरा ता मरगे खरमो थेमकेनी मारम बाप तुम नोरक
10: अमा अमा अमा देंगी ए जे आनीगे ना मुजु चिरा सोजोकी
9: Mergenganiga yechimiz gondigdan ekinir ha.
10: Mangi mumazin yana. Na nila na ama menkana chu zita na ta tavr tsalu sunur ya. Aka.
9: Oy.
10: Na menkan ti nina ta neli menchi kuna chu kuzini kuamu. Zina rekon sacha timini na chu khalon sacha ti na ta busan chu mari pa.
9: Jog wa la. Ngan golu kuramu. Ma na chu zu na cha zu khalon gorak. Cholu gorak. Transform menkan ni ta shangchin yong nyamli manchi kuna chu ya. Manren dar ka jimek. nga gamura nga nga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar kumar gu ta ya
10: ama ama ama ama ta chosung ki ta chosung ki sin jugu jiri te
9: ya ta chun jo na masong ko nga khapar zga ta tang tang jinar ha go na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
10: ama ama ama ta ma zma ni re
9: mang go
10: ama ma na na che me khang na khapron ta se
9: o ta ta le ki ya chi chi go thu ga den sim gel den ga thu den de ya
12: Шканлыг квашкл нана Чансун манлым. Ринзэр багнал шуна Чансун манлым. Чангжи нюнкам чына Чансун манлым.